Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah.